0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki. Hamjambo popote pale mlipo na karibuni kwenye matangazo yetu ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Timu ya soka ya Hispania imetoa kombe la dunia mwaka 2026. Rais Donald Trump wa Marekani amesema nchi yake imeshambulia tena Iran usiku wa kumkia leo. Na Iran nayo imevurumisha makombora kuwalenga washiriki wa Marekani kwenye eneo la Ghuba. Habari kamili. New York. Timu ya soka ya Hispania imeshinda kombe la dunia mwaka 2026 kwa kuwabamiza mabingwa utetezi timu ya soka Argentina bao 1-0 katika mchezo uliopigwa usiku wa kumkileo huko New Jersey nchini Marekani. Mshambuliaji Ferran Torres ndiye aliifungia Hispania bao la pekee lililowapa ushindi na kunyakua kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia ya timu hiyo. Mchezo wa fainali ulikwenda hadi dakika za nyongeza baada ya miamba hiyo miwili kushindwa kila mmoja kutikisa nyavu za mwingine katika dakika 90. Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye taifa lake pamoja na Canada na Mexico ndio ziliandaa michuano ya kombe la dunia mwaka huu, aliwakabidhi Uhispania kombe akiwa pamoja na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino. Uhispania ilishinda kombe lake la kwanza la dunia mwaka 2010 lilipoandaliwa nchini Afrika Kusini. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema jeshi la nchi hiyo limeishambulia Iran usiku wa kumkia leo kulipa kisasi kwa wanajeshi wake watatu waliouawa siku chache zilizopita kutokana na mashambulizi ya kujibu mapigo yaliyofanywa na Iran. Trump amewaambia waandishi wa habari mjini Washington baada ya kurejea kutoka kwenye fainali za kombe la dunia kwa Marekani inailenga Iran kama ishara ya kuwaenzi wanajeshi hao wa Marekani waliopoteza maisha wakiwa vitani. Wanajeshi hao wanajumuisha mmoja aliyepoteza maisha siku ya Jumamosi nchini Iraq kwa mlipuko wakati akitegua droni ya Iran. Kamandi ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesema imefanya mashambulizi ndani ya Iran ikielenga maeneo ya pwani ya nchi hiyo pamoja na mifumo yake ya ulinzi. Imesema lengo la mashambulizi hayo iliyoingia siku ya 9 ni kuzivunja nguvu za Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Tehran. Iran imevurumisha makombora na droni kuilenga mataifa ya Ghuba iliyowashirika na Marekani katika mwendelezo wa kampeni yake ya kujibu mapigo dhidi ya hujuma za kijeshi zinazofanywa na Marekani ndani ya Iran kwa siku ya 9 mfululizo. Ving'ora vya tahadhari vimesikika kwenye mji mkuu wa Bahrain, Manama, huku wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ikiwataka raia kubakia majumbani au kukimbilia maeneo yoyote yaliyosalama. Ubalozi wa Marekani kwenye taifa hilo dogo la Ghuba ulisema hapo kabla kwamba ulikuwa na taarifa za mipango ya Iran kuushambulia mji mkuu wa Bahrain. Nchi hiyo ya kifalme iliyo na kambi ya jeshi la Marekani imelengwa mara kadhaa na mashambulizi ya Iran mnamo siku za karibuni. Taifa jingine jirani la Kuwait pamoja na Jordan, zote zenye kambi za jeshi la Marekani, nazo zimeripoti mashambulizi kutoka Tehran. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Maafisa wa Ukraine wamesema vikosi vya Urusi vimeishambulia meli ya mizigo ya kimataifa nje kidogo ya mwambao wa mji wa kusini mwa Ukraine wa Odessa na kusababisha vifo vya mabaharia watano. Meli hiyo iliyokuwa ikipita kwenye bahari nyeusi na kupepea

0: iliyobeba zaidi ya watu 100 imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Amerika ya Kusini ya Guyana, na taarifa zinasema watu 67 tayari wameokolewa, huku vikosi vya usalama vinaotafuta wengine waliosalia. Chombo hicho kiitwacho MV Barima kiling'oa nanga kutoka mji mkuu wa Guyana, Georgetown, kikiwa na abiria 133 kuelekea mji mdogo wa Kaituma. Taarifa za awali zinasema kilizama muda mchache baadaye kutokana na kupigwa na mawimbi makali. Waziri wa miundombinu wa Guyana, Juan Edhill, amesema juhudi za kuokoa watu zinaendelea baada ya waokoaji kufanikiwa kuopoa kutoka majini abiria 67 ikiwemo watoto 15. Mkasa huo ni tukio kubwa la majonzi kwenye taifa hilo la watu milioni 1 ambalo halina rekodi ya ajali mbaya za majini. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW, mtu na mazingira.
2: Hii maji inatusumbua kila mwaka. Sasa inatudhuru sana. Unajua saa ile mafuriko iko, au wamama wajawazito, watoto wadogo na wao wazee, sasa saa ile mafuriko imekuja, lazima wahame waende penye iko hai juu kidogo.
3: Justin Adhiambo Obura, mama mwenye umri wa miaka 68, ni mkazi kutoka kata ya Kadibu iliyopo Nyando, jimbo la Kisumu. Ni miongoni mwa wakazi ambao wameshuhudia madhila ya mafuriko kwa miaka mingi sehemu hiyo, baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbilia sehemu salama. Karibu kwenye makala ya mtu na mazingira. Jina langu ni Musa Nabii, nikiwa Kisumu, eneo la Nyanza, magharibi ya Kenya. Eneo la Nyando ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo tangu jadi yameathirika pakubwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha na maji ya ziwa Victoria yanaporudi nyuma, wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Mafuriko huandamana na athari nyingi: kupoteza makazi, maisha, mali ya shambani na mifugo, husambaratisha familia na koo za ujumla. Miongoni mwa huduma nyingine za kujistawisha, mfano elimu, huduma za matibabu na afya kwa ujumla na uchumi. Hata hivyo, jamii katika eneo hili imeamua kuchukua hatua ya kuepusha karaha za mafuriko, hasa yanayotokana na mvua nyingi. Kwa juhudi za pamoja, wanachimba mikondo ya maji kupitia mpango unaoendeshwa na taasisi ya utafiti na maendeleo ya Victoria, VIRED, na kamati ya eneo hilo la udhibiti wa majanga kupitia ufadhili wa mradi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Mpango huu unahusisha kuchimbwa kwa mikondo ya maji inayoelekeza maji yanayotokana na mafuriko katika vyanzo vya maji kama vile mito ambayo inaelekea katika ziwa Victoria. Mradi huu pia unachimba mabwawa madogo kusaidia kukusanya maji yanayotokana na mafuriko ambayo hutumiwa baadaye kunyunyizia mimea shambani mvua zinapokosekana. Ndani ya mpango huu pia wakikwamua mikondo ya maji kupitia upandaji wa mianzi pembezoni mwa mito ili kuimarisha kingo za mito kwa lengo la kuizuia kuvunja kingo zake. Hatua hii wakazi wanasema imesaidia pakubwa. Kennedy Ochieng Kabele ni mkazi wa Kadibu aliye kwenye kamati ya kijamii ya utekelezaji wa mradi huu.
4: I represent the community.
5: Nawakilisha jamii na hakikisha inapata faida kutokana na mradi huu. Kwa sasa kiwango cha usumbufu wa mafuriko kimeenda chini sana. Mafuriko yalikuwa na athari kubwa sana. Maji mengi yanayotuathiri kutoka nyanda za juu, na pindi mikondo inapokosekana na kuzibika huishia kuwa mafuriko, maana hayaelekei hadi ziwani. Tangu mradi huu maji haya yamepata mkondo rahisi wa kufuata.
3: Mkurugenzi wa shirika la VIRED, Profesa Philip Raburu, ambaye pia ni mwanamazingira na mwanasayansi wa masuala ya maji kutoka chuo kikuu cha Eldoret, anasema lengo kuu la mpango huu lilishawishiwa na takwimu za eneo la Nyando, ambalo anaelezea katika mahojiano na DW linakabiliwa na athari ya mafuriko na kiangazi pindi msimu wa mvua unapomalizika. Athari hizi zinasababisha umaskini. Kwa asilimia jumla ya hali ya umaskini ni asilimia 60 katika sehemu hii, kiwango ambacho ni cha juu zaidi ya kiwango jumla cha kitaifa ambacho ni asilimia 39.8.
6: food insecurity index also is 31.5%. Most of the houses.
5: Viwango vya ukosefu wa chakula ni 31.5%. Nyumba nyingi zinakabiliwa na uhaba.

0: mfuko wa chakula, viwango hivi vikienda juu hadi 77.5 misimu ya mafuriko. Mradi huu ulishinikizwa na takwimu kama hizi. Kuona hivi, tunaweza kubuni mbinu stahimilivu katika jamii na kwenye maisha ya wenyeji ambayo itakuwa yenye suluhisho ambazo ni endelevu katika eneo hili lenye mafuriko.
1: Katika ushirikishwaji wa jamii kikamilifu, mpango huu ambao wanakijiji hushiriki kwa kuchimba mikondo hii kwa kutumia jembe, kuzawadiwa vocha za kununua chakula, vocha moja ikiwa na thamani ya shilingi 400 za Kenya kwa kila siku. Katika hesabu za haraka, Profesa Raburu anaeleza kuwa bidii ya kila moja ilimaanisha kupokea vocha nyingi. Kwa mfano, anayehudumu kwa siku 5 za kazi kwa wiki, thamani ya vocha hii inajumuishwa siku 5 kwa shilingi 400. Vocha hizi zinabadilishwa kwenye maduka maalum yaliyoratibishwa katika mpango huu. Matunda ya mradi huu yamedhihirika kufuatia kupungua kwa athari ya mafuriko, huku sekta ya kilimo ikishamiri na wanawake na vijana wakipewa mafunzo kwenye mifumo ya kilimo kinachozingatia hali ya hewa katika hatua za kuimarisha maisha. Mafanikio ya mradi huu pia yamechangiwa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa serikali, wataalamu wa kilimo, maji, misitu na mashirika, likiwemo shirika la kimataifa la misaada la Msalaba Mwekundu.
0: Ukienda katika mashamba ambayo yalikuwa yametelekezwa baada ya kufurika, kwa sasa mashamba hayo yamepandwa mimea, na hata mvua iliponyesha ilipata mikondo kuelekeza maji na hivyo kuzuia uharibifu wa mimea shambani. Tulikuwa tunajenga mikondo hii kupitia mpango tulioita vocha kwa kazi. Tulikuwa tunawapa kiwango fulani cha chakula kupitia vocha. Wanawake wamefaidika sana kwa mpango huu, lengo likiwa kuhakikisha wanapata chakula zaidi.
1: Mwakilishi wa serikali utawala, chifu wa kata ya Kanyagwal, Boniface Otieno, ambaye pia ni mwanachama wa kundi linalojishughulisha na majanga ya dharura eneo la Kadibo Nyando, anapongeza mafanikio ya mradi huu, ikizingatiwa athari za mafuriko ya awali ambayo hadi sasa yamewaacha wenyeji wa nyumba takriban 684 bila makazi, baada ya upande mmoja wa Nyando, hususan Kanyagwal iliyo kwenye sehemu ya bonde, kusalia na mafuriko. Eneo la Kanyagwal pekee lina kambi 4 zilizopo kwa sasa, waathiriwa wakikimbia kwao mafuriko tangu mwaka 2019.
2: And this opening of canals also has ensured that
0: kufunguliwa kwa mikondo ya maji kumesababisha vijiji viwili ambavyo vilikuwa vimemezwa na mafuriko sasa vimeibuka na maisha kurejea. Nikieleza zaidi, jumla ya ekari 6,000 za mashamba ya nafaka na miwa zilimezwa, sawa na ekari 2,000 za mpunga. Ila kwa sasa ekari hizo 2,000 zimekombolewa kutokana na kufunguliwa kwa mikondo ya maji. Nazungumzia tu kata ya Kanyagwal. Mikondo hii imesambaa eneo zima la Kadibo. Hivyo, mafanikio jumla ni mengi zaidi ya nilivyotaja.
2: But these canals have been done in the whole Kadibo, so the acreage will exceed what I'm saying.
1: Hata hivyo, licha juhudi zilizopigwa kupunguza athari ya mafuriko haya, wadau katika mpango huu wanatoa wito kwa uwekezaji zaidi kupitia serikali na mashirika mengine, ili kutatua kwa kiasi kikubwa kupitia miundombinu maalum itakayodhibiti ziwa Victoria kurejea nyuma, hali ambayo wanasema kwa sasa ndiyo kizungumkuti cha mifumo ya sasa chini ya mpango wa shirika la VIRED kufanikiwa katika kupambana hasa na mafuriko yanayotokana na mvua nyingi inaponyesha.
2: Surface runoff will only
0: mafuriko kutoka nyanda za juu yataelekezwa kwenye ziwa kupitia mikondo hii, ila itakuwa changamoto kubwa endapo ni mafuriko ya ziwa linaporudi nyuma. Licha hayo, mpango huu umesaidia sana kutibu madhila ya ziwa kurudi nyuma. Tunahitaji miundombinu ya mitaro, na hapa ndipo kuna tatizo kubwa. Nilivyosema, VIRED wanajaribu sana, ila ufadhili wanaopata hauwezi ukajenga miundombinu hii. Ikiwa tunaweza kupata mfadhili au mshirika katika mpango huu, itasaidia kutatua tatizo la mafuriko ya ziwa kurudi nyuma.
1: Msikilizaji, bila shaka ushirikiano wa wadau katika jamii yoyote ile una nguvu ya kupatikana kwa suluhu dhidi ya changamoto kuu yoyote ile. Jamii hii ya Nyando ni kioo cha kauli maarufu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwisho wa makala Mtu na Mazingira. Nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Nadhie. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo, zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
2: Naitwa Shabani Kimaenga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
3: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
4: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
1: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
2: Hakuna takwimu yoyote inayoonyesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
1: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
3: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema si vijana ili atuliwezi ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
1: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
4: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa, lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
1: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
4: Ajira inaendana na elimu. Na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakuambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yeyote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara. mshahara haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Krista Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza nikasema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu, na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tozo inatosha kwa kitu.
1: Twende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
4: Kwanza, moja, wasiwe na imani na wafanyasiasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu, tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo, bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
2: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulo na nyosha kidole.
3: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

Hujambo mwanajukua la manufaa mahali popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili. Muda umewadia kabisa wa wewe kuzungumzia jambo lolote linalokugusa na ungependa libadilike kwa faida ya jamii yako. Kukukumbusha tu, hili ni toleo fupi la jukwaa la manufaa ninayoongoza kipindi hiki kwa leo. Jina langu ni Michael Kwena nikisema karibu.

0: Kibao hicho cha Sai Take That kinadondoka taratibu msikilizaji na kumpa mwanajukwaa wa kwanza hapa MSB Reactor ukiwa Singida Tanzania, na lipanda jukwaa la manufaa kwa kukumbusha viongozi wetu wa nchi kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao. Lakini imefikia hatua mtu yoyote kwenye serikali kuanza kujiamulia mambo. Unakuta mtu anaanza kuamrisha hata mkuu wa majeshi kufanya anavyotaka yeye, ilhali kuna amri jeshi wa nchi kwa kisingizio cha kulinda amani. Jamani, na wasihi waache mara moja kutumia jeshi la polisi kwa maslahi ya siasa kuwaumiza wengine, maana hata wao wana sheria na kanuni zinazowaongoza kutimiza majukumu yao. Unaondoka ukisema Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kwa ujumbe huo. Jospin Kavaka wa Butembo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nilipanda jukwaa hili kutoa malalamiko yangu kuhusu hali wanayopitia raia nchini mwangu, hususan mashariki mwa taifa. Naomba serikali itafute suluhu kwa njia yoyote iwezekanayo kurejesha amani eneo hilo. Na hivyo ndivyo ninavyolishika jukwaa hili siku ya leo. Sasa ni zamu yake Ochieng Pobako wa Migori nchini Kenya. Wewe unalipanda jukwaa hili kwa leo ukitoa kero yako kwa wanasiasa wa Kenya wanaotumia wahuni kuwahangaisha wananchi wakati wa kampeni zao. Naomba serikali wachukulie hatua wote wanaojihusisha na vurugu na ukosefu wa usalama. Asante sana Ochieng ukiwa kule Migori. Nampandisha sasa Bruno Jafari Fidele ukiwa Kindu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una ushauri hapa, unasema kuna umuhimu wa kuzingatia usafi hasa wakati huu ambapo kuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Unalishuka jukwaa hili ukiwaomba wananchi wa Kongo kuwa makini kwa hilo. Asante sana Boniface Steven Baba Serapia ukiwa Katoro Geita Tanzania, na lipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa baadhi ya wazazi wenye tabia ya kuwaozesha watoto wa kike wakiwa wangali wanaendelea na masomo. Unasema kitendo hicho kinawakatisha ndoto za kielimu na unawatolea mwito wazazi kukomesha hulka hiyo mara moja. Asante sana. Nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Ninazungumza nanyi kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilipenda kupanda katika jukwaa la manufaa la leo ili kuzungumzia hali ya afya namna ilivyo katika mashariki mwa nchi yetu, ambayo tunapambana nayo kwa kasi sana, ikiwa ni magonjwa ya virusi vya Ebola. Nilipenda kuzungumzia hali hiyo kwa sababu kwenye eneo ambayo tunaishi ni karibu sana na majimbo, yaani mikoa ambako magonjwa hii yanapamba moto. Napenda kutumia nafasi ili kuonya wakaaji wenzangu ili kukazia fikira usafi ili kujiepusha na magonjwa, sababu magonjwa hiyo usipokazia fikira usafi ni kali na inaua kwa kasi zaidi.
0: Said Msafiri ukiwa Tanga, unalikuwa jukwaa hili na kuona ukichechemaa, kuna nini? Unalizungumzia swala la vyama vya upinzani hapa Tanzania. Una ushauri kwao kwamba kama unahitaji kitu na unaishindana naye hataki kukuachia, tafuta njia nyingine za kuhangaikia maisha, kwani maisha lazima uingie ikulu? Ndilo swali unaloliuliza wakati kulishukwa jukwaa hili kwa utaratibu kabisa. Asante sana. Na hivyo ndivyo tunavyofunga kipindi cha leo. Nikushukuru sana msikilizaji kwa sehemu ya toleo hili fupi. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika, jina langu ni Michael Kwena. Kwaheri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Uhispania yasubiriwa kwa hamu nyumbani baada ya kushinda kombe la dunia. Marekani yatanua mashambulizi nchini Iran. Na karibu watu 930 wamekufa kwa Ebola nchini DRC. Habari kamili. Madrid. Timu ya taifa ya Uhispania inatarajiwa kupokelewa na umati mkubwa wa mashabiki baada ya kunyakua ubingwa wa kombe la dunia wakati itakaporejea nyumbani baadaye leo. Uhispania ilitoa taji lake la pili la kombe la dunia kwa upande wa wanaume jana nchini Marekani katika bao pekee la Ferran Torres dhidi ya mabingwa watetezi Argentina. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesema anajivunia na ni heshima kubwa kukifundisha kikosi hicho kilichokatisha safari ya Argentina ya kuwania ubingwa kwa mara ya 4.
3: Pues que se siente satisfacción.
4: Ni heshima kubwa kuwaongoza wachezaji hawa. Na ni heshima kuwa na watu ndani ya timu ambao wanaifanya kazi kuwa rahisi zaidi. Hili ni jambo la kujivunia. Na ninasisitiza hivi ndivyo namna mafanikio hupatikana, kwa kufanya mambo kuwa rahisi zaidi.
2: Kocha wa Argentina Lionel Scaloni alikiri kwa uchungu kwamba Uhispania ilistahili kushinda, akisema walikuwa kwenye nafasi bora zaidi. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Bushehr wenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa mji huo Mohammad Mozafari ameliambia shirika la habari la IRNA kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia ya matumizi ya kiraia kinachofanya kazi. Licha ya hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Hormuz, lakini ni mashambulizi ya leo Jumatatu yamelenga maeneo mengine ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi, maafisa wamesema. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Ismail Baghaei hata hivyo amesisitiza bado juhudi za kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na wizara ya afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo hii leo. Vifo vipya vimerekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu ya usalama ikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Moscow. Maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 kilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia leo na kuwajeruhi watu wawili na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobyov ameandika kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mifumo ya vita ya kielektroniki vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Podolsk, Demodedovo na Ontisovo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, Bahari Nyeusi na Bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyowaua watu 7, wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kuwajeruhi wengine, huku shambulizi nyingine likisababisha moto kwenye ghala ya mafuta katika mji wa Moscow. Na hatimaye London. Meya wa zamani wa Greater Manchester na kiongozi wa chama cha Labour Andy Burnham anakamilisha hatua za mwisho hii leo za kumrithi Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa saba katika kipindi cha miaka 10. Starmer anatarajiwa leo kutoa hotuba fupi katika ofisi yake ya Downing Street kabla ya kwenda Buckingham kumuarifu Mfalme Charles III kuhusu hatua yake ya kujiuzulu. Burnham naye atakwenda kumuomba mfalme kuunda serikali ambapo ndipo rasmi atatambulika kuwa waziri mkuu. Burnham alirejea bungeni mwezi Juni baada ya kushinda uchaguzi maalumu na kuapishwa kama mbunge Julai 12, saa chache baada ya Starmer aliyepoteza umaarufu kutangaza kujiuzulu na kuhitimisha muda wake wa miaka miwili madarakani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Mabingwa wa dunia Uhispania kukaribishwa nyumbani kama mashujaa. Mvulana fariki katika sherehe za ushindi dhidi ya Argentina finali ya kombe la dunia. Marekani yafanya duru ya pili ya mashambulizi ya kutokea angani dhidi ya Iran. Na Uganda yapinga hatua ya Marekani kuwatahadharisha raia wake kuhusu kwenda katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Baada ya miaka 16 ya kusubiri, hatimaye Uhispania imerejea kileleni mwa soka la dunia. Bao la Ferran Torres katika muda wa nyongeza liliwapa Wahispania kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kuishinda Argentina, mabingwa watetezi, bao moja kwa bila kwenye fainali iliyosakatwa usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, wakati maelfu kwa maelfu ya mashabiki wakiendelea na shamra shamra na maandalizi ya kuwapokea washindi wa kombe la dunia mwaka 2026, sherehe hizo zimegubikwa pia na simanzi kufuatia kifo cha kijana mmoja katika tukio la kuanguka akishangilia na wenzake. John Juma na mengi zaidi.
5: Naam, Uhispania ndio mabingwa wapya wa dunia baada ya kuifunga Argentina bao 1-0 katika fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 iliyochezwa nchini Marekani. Katika mechi iliyokuwa ngumu na yenye tahadhari kubwa kutoka kwa pande zote mbili, mshambuliaji Ferran Torres aliyeingia akitokea benchi kama nguvu mpya aliandika historia kwa kufunga bao la ushindi dakika ya 106 ya muda wa nyongeza na kuipa Uhispania taji lao la pili la dunia tangu ubingwa wao wa kwanza mnamo mwaka 2010. Argentina ya Lionel Messi ilitarajia kutetea ubingwa wake wa mwaka 2022, lakini ilijikuta ikizuiwa kabisa na safu imara ya ulinzi ya Wahispania. Hadi mwisho wa dakika 90 za kawaida, Argentina ilishindwa kutengeneza nafasi yoyote ya maana mbele ya lango. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya pamoja.
3: Pues que se siente satisfacción.
6: Naam, inaleta hisia ya kuridhisha na fahari kubwa. Ni heshima kuongoza wachezaji hawa. Hakika ni chanzo cha fahari.
3: Cuerpo técnico maravilloso.
5: De la Fuente sasa ameiongoza Uhispania kutua Euro 2024 na Kombe la Dunia 2026, huku timu hiyo ikifikisha mechi 38 mfululizo bila kupoteza. Dakika chache kabla ya muda wa kawaida kumalizika, Argentina ilipata pigo baada Enzo Fernandez kutolewa nje kwa kadi nyekundu kufuatia mchezo hatari dhidi ya Pau Cubarsí. Hasira ziliendelea hata baada ya kipenga cha mwisho, huku kukizuka msuguano kati ya baadhi ya wachezaji na benchi la ufundi la Argentina. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alihudhuria fainali hiyo, alisema Uhispania ilistahili ushindi.
6: Ningesema Uhispania ilicheza vizuri zaidi kweli. Ilionekana Uhispania ilitawala, lakini ilikuwa mechi ambayo kila upande ungeweza kushinda. Kwa hivyo ilikuwa tukio kubwa.
5: Ushindi huo unaifanya Uhispania kuwa taifa la kwanza kushikilia kwa wakati mmoja kombe la dunia la wanaume na la wanawake.

0: Baada ya miaka 16, nyota ya pili sasa imeongezwa rasmi kwenye jezi ya timu ya taifa, ishara ya ubingwa wao wa pili wa dunia.
1: Ripoti yake John Juma. Na kumbuka msikilizaji, kama ilivyo ada, Jumatatu tunakuwa na mjadala wa spoti, ambapo tutazungumza zaidi kuhusu masuala ya kombe la dunia. Kwa hiyo usiende mbali. Marekani imefanya duru ya pili ya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, ikiwa ni baada ya kutangaza kuuawa kwa mwanajeshi wake mwingine. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo karibu na mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran, unaoaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora. Hata hivyo, Iran nayo imejibu kwa kufanya mashambulizi yaliyolenga Bahrain, ambako kuna kambi ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani pamoja na Kuwait. Sudi Mnete na hali jumla ya vita hivyo vya Mashariki ya Kati.
2: Kwa mashambulizi haya sasa ni sawa na kuweka wazi kuwa Marekani na Iran zinajiongelea hatua ya vita kamili, huku makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yaliyofikiwa mwezi uliopita kwa lengo la kumaliza mapigano yakivunjika. Pande zote mbili zimekuwa zikilenga miundombinu ya kiraia inayotumiwa na mamilioni ya watu, wakati bei ya mafuta ghafi ikipanda zaidi ya dola 90 kwa pipa na kuongeza makali ya ughali wa bei ya nishati hiyo duniani. Jeshi la Marekani limesema mwanajeshi huyo aliuawa nchini Iraq Jumamosi wakati wa operesheni ya kulipua kwa lengo la kuidhibiti ndege isiyo na rubani ya Iran iliyokuwa imeangushwa. Kwa kisa hicho, baadaye rais wa Marekani Donald Trump alijitokeza na kusema wamefanya mashambulizi ya nguvu kubwa usiku wa kuamkia leo, ikiwa pamoja na mambo mengine, lengo pia ni kutoa heshima kwa wanajeshi waliouawa vitani.
3: Well, we feel very badly, but you know those...
4: Tunahuzunika sana, lakini unajua, wale watu wetu mashujaa, wazalendo, walio uwanjani, wanapigana ili kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia. Iran imeharibiwa vibaya sana. Karibu imepoteza uwezo wake wote wa kijeshi. Wamebakiwa na uwezo mdogo sana. Bado wana makombora machache. Bado wana droni. Bado wana uwezo fulani wa kutengeneza vifaa vya kijeshi, lakini si mkubwa. Sisi tunadhibiti mlango huo wa bahari. Wao hawadhibiti chochote. Tutaona kitakachotokea. Lakini tuliwashambulia kwa nguvu kubwa tena usiku huu. Na tulifanya hivyo kwa heshima ya wale wanajeshi wetu watatu mashujaa wakubwa.
2: Shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, limeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamesababisha kifo cha angalau mtu mmoja karibu na mji wa Tabriz ulioko takriban kilomita 520 kutoka mji mkuu wa Tehran. Tabriz inaaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora vinavyoendeshwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha huko Iran. Wakati huo huo, kwa mujibu wa shirika la Uingereza la uratibu wa biashara baharini, kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, mabaharia walazimika kuikimbia meli iliyowaka moto baada ya kushambuliwa. Na katika kipindi kifupi kilichopita, msemaji wa wizara mambo ya nchi za nje wa Iran, Ismail Baghi, ametamka kwamba Iran haitaruhusu eneo hilo ambalo ni njia muhimu ya usafiri wa baharini kutumiwa na maadui wake kutishia usalama wa nchi hiyo. Aliongeza kuwa Iran imejizatiti kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa na uhuru wake.
1: Ripoti yake Sudi Mnete kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati. Zaidi ya makombora 400 ya Ukraine yamelenga mji mkuu wa Urusi, Moscow, usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, meya wa Moscow amebainisha kuwa mengi yao yalizuiliwa yakiwa njiani. Mashambulizi hayo yanaonyesha jinsi ambavyo Ukraine imekuwa ikiimarisha nguvu zake za kijeshi dhidi ya Urusi katika vita inayoendelea. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
5: Kwa mujibu wa taarifa ya meya wa Moscow, Sergei Sobyanin, kupitia jukwaa la mtandao wa serikali wa Max, zaidi ya makombora 400 yalivurumishwa kutokea saa 2:30 usiku hadi alfajiri. Mengi yao yalizuiliwa yalipokuwa safarini kuelekea Moscow. Kulingana na shirika la habari la Urusi la TASS, watu 6 wakiwemo raia watatu wa kigeni wamelazwa kwenye hospitali ya Domodedovo baada ya kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo siku kucha. Mji wa Domodedovo uko kusini mwa Moscow na mwenyeji wa uwanja wa kimataifa wa ndege unaowahudumia wakazi wa mji mkuu. Duru zinaeleza kuwa makombora ya Ukraine yalishambulia meli 7 za Urusi usiku kucha kwenye Bahari Nyeusi na ya Azov, anaelezea kamanda wa jeshi la Ukraine. Kamanda Robert Brovdy, kupitia jukwaa la Telegram, amefafanua kuwa meli 4 za mizigo na 3 za mafuta zilishambuliwa, na kuiongeza idadi jumla ya meli zilizoshambuliwa mwezi Julai, kadhalika

0: Sa vituo vidogo saba vilivamiwa kwenye eneo linalomilikiwa na Urusi la rasi ya Crimea. Baadhi ya vituo vya gesi vya kampuni ya Gazprom vilivyoko eneo la Baskotostan vimerejesha operesheni zake baada ya kushambuliwa na makombora ya Ukraine wiki iliyopita, limeripoti shirika la habari la Interfax na kumnukuu waziri mkuu wa eneo hilo. Siku ya Jumapili, rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Choi Sung-ho na kumshukuru kwa mchango wao katika operesheni ya kijeshi, imeelezea Kremlin. Duru zinaelezea kuwa vikosi vya Korea Kaskazini vilisaidia Urusi kuzuia mashambulizi makubwa pale Ukraine ilipoivamia eneo lake la Kursk mwaka 2024. Kwenye kikao hicho, Korea Kaskazini ilibainisha kuwa kiongozi wake Kim Jong Un alithibitisha hivi karibuni kwa taifa hilo la Asia litaendelea kuimarisha uhusiano wao na Urusi.
1: Ni
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Licha ya amri ya mahakama kuu kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia nchini Kenya, Marekani sasa imethibitisha kuwa wafanyakazi wake saba wa misaada ya kibinadamu wamewekwa karantini katika kituo hicho. Hatua hiyo imezua maswali mapya kuhusu uhalali wa uendeshaji wa kituo hicho na iwapo serikali za Kenya na Marekani zimepuuza maagizo ya mahakama. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Shisia Wasilwa na maelezo zaidi.
3: Wafanyikazi hao saba wa kikosi cha msaada wa majanga cha Samaritan Pass ndio watu wa kwanza wanaojulikana kuwekwa katika kituo hicho cha karantini. Kituo hicho kimekuwa kikipingwa na wananchi, kimejadiliwa bungeni na pia kimekuwa kikabiliwa na changamoto za kisheria kuhusu uhalali wa kuanzishwa kwake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, rais na mkurugenzi mtendaji wa Samaritan Pass Franklin Graham alisema wafanyikazi hao waonyeshi dalili zozote za Ebola, lakini wanafuata agizo la serikali ya Kenya la kukaa karantini kwa siku 21. Ufichuzi huo umejiri siku moja baada ya maafisa wa serikali ya Kenya kukataa kutoa maelezo kuhusu shughuli zinazoendelea katika kituo hicho walipoulizwa kuhusu uwepo wa Marekani hao. Awali, waziri wa afya Aden Duale alikuwa ametangaza kuwa kituo hicho kilikuwa kimefungwa kufuatia amri ya mahakama kuu. Hatua hiyo ina athari ipi kisheria? Jekai Msa ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
4: Ni swala la kusikitisha sana kuona kwamba Marekani kwanza imekeuka amri ya mahakama na pia kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Kwa hivyo tukienda kuwa kwamba tuko na visa vya Ebola hapa Kenya, itakuwa kwa makusudi ya Marekani na pia ulegevu wa serikali yetu ya Kenya.
3: Raia hao saba wa Marekani wanaishi katika mahema makubwa ya kijeshi yaliyowekwa ndani eneo lilozungushiwa uzio. Wanalala kwenye vitanda vya jeshi na chakula chao kinatolewa na jeshi la Marekani, kwa mujibu wa taarifa Samaritan Pass. Taarifa hiyo inaendelea kusema kuwa wafanyikazi hao walijitolea kufanya kazi mstari wa mbele katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilithibitisha kuwa Marekani hao wamehamishiwa katika kituo hicho nchini Kenya kama hatua ya tahadhari iliyoidhinishwa na serikali ya Kenya. Edwin Sifuna na Eugene Wamalwa ni viongozi wa upinzani, wamemkosoa Rais William Ruto.
5: Hawezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya.
3: Hata hivyo, haijabainika ni lini wa Marekani hao waliwasili nchini Kenya, wanatarajiwa kuondoka lini au kwa nini waliruhusiwa kuingia katika kituo hicho ilhali mahakama kuu ilisimamisha mpango wa kituo hicho. Mkurugenzi mtendaji wa Katiba Institute Nora Mbagathi, ambaye shirika lake lilifungua kesi kupinga kuanzishwa kwa kituo hicho, alisema taarifa hizo zinatia wasiwasi mkubwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuelekea huko Uganda. Serikali ya Uganda imepinga vikali hatua ya Marekani ya kutahadharisha raia wake kwenda nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikitaja kuwa hatari sana kwa usalama wao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu na pia viwango vya juu vya uhalifu. Marekani imeiweka Uganda kwenye orodha ya nchi 22 hatari zaidi duniani pamoja na Mali, Somalia, Sudan, Chad, Korea Kaskazini na Afghanistan. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
6: Kulingana na taarifa za serikali ya Marekani, Uganda imeorodheshwa kutokana na hali ya kiafya, kiusalama na pia kisiasa katika nchi hiyo. Ijapokuwa Uganda ilitangaza kuwa na wagonjwa watatu tu waliothibitishwa kuugua Ebola, ambapo wawili walifariki na walitokea nchi jirani ya Kongo. Marekani inatahadharisha kuwa Ebola bado ni tishio katika nchi hiyo. Kwa upande wa ugaidi, hakuna kisa cha hivi karibuni kimeripotiwa, lakini mienendo ya wakosoaji wa serikali ya Uganda, kutekwa na kuzuiliwa kinyume na sheria, na jinsi kesi dhidi ya wanasiasa wa upinzani zinavyoendeshwa mahakamani, huenda ni mojawapo ya sababu za Marekani kudai kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu Uganda. Hii ni kwa mtazamo wa kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi.
7: The world thinks people are dropping dead of Ebola in Uganda every day.
6: Dunia sasa inadhani watu wanadondoka na kufa kutokana na Ebola kila siku Uganda. Hii ni kwa sababu tumeshindwa kuelezea ukweli wa mambo na kushughulikia ipasavyo masuala ya haki za binadamu kidiplomasia.
7: To better manage our image.
6: Mwanasiasa Muhammad Nsereko aliwahi kuwa mbunge wa Kampala ya Kati na ametoa angalizo hili.
8: They don't know how to protect national interests.
6: Viongozi wetu hawajui jinsi ya kulinda maslahi ya nchi. Ina maana watalii wote watavunja mipango yao ya kuja Uganda. Hamjui jinsi mnavyovuruga uchumi wa nchi.
8: Do you know how much you destroyed the economy?
6: Hata hivyo, msemaji wa serikali Alan Kasuja amepinga vikali hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kuiorodhesha Uganda kuwa miongoni mwa mataifa hatari sana kwa usalama wa raia wa Marekani. Ameelezea sababu zilizotolewa kuwa dhaifu mno, kwani Uganda haiwezi kuorodheshwa na mataifa kama Korea Kaskazini, Afghanistan na mengine ya Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Niger, Mali na nyinginezo barani Afrika zilizoko kwenye orodha hiyo ya nchi 22.
9: For you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime.
6: Kuambia raia wako wasije Uganda kutokana na uhalifu fulani, sababu wanazotoa kumshauri mtu yote kuja Uganda si sawa.
9: Is anyone not to come to Uganda? Certainly.
6: Naye mkurugenzi wa dawati la Kiswahili Akola Mazima kwenye kituo cha habari cha Uganda ambayo ndio ofisi ya msemaji wa serikali ameongezea hivi.
10: Wakati mwingine inakuwa tu ni uvumi, inakuwa tu ni siasa mbaya, inakuwa tu ni propaganda.
6: Marekani huorodhesha mataifa kwa ngazi nne za kiusalama, lakini ngazi ya nne ambapo Uganda imeorodheshwa ndio hatari zaidi kuhusiana na ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu, na ambapo serikali ya Marekani huonya raia wake kwamba haiwezi kuwasaidia kwa dharura iwapo watapata matatizo. Mashaka ya watu mbalimbali Uganda ni kwamba mara nyingi mataifa mengine ya kigeni hufuata tahadhari za Marekani kufanya maamuzi kama hayo ambayo huathiri uchumi wa nchi, hususan katika sekta ya utalii. Lubege Emmanuel, DW, Kampala.
11: Nam Jacob Safari tayari yuko hapa studio kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Jacob, karibu sana.
12: Asante sana. Josephat, na leo yanavuma ni kuhusiana na finali ya jana tu ya kombe la dunia. Ni kuna vijimambo vingi ambavyo vilitokea hasa baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa pale. Wachezaji wa, kuna video moja ambayo inasambaa sana ya wachezaji wa Argentina wakivurugana na wachezaji wa Hispania, hasa Leandro Paredes alionekana akimkaba koo mchezaji wa Hispania Garcia, alafu akampiga teke akamwangusha
11: akamboga chini.
12: Gavi alikuwa anakuja kumtetea mwenzake, yeye naye pia akakamatwa na kuangushwa chini. Yani Paredes, vituko alivyofanya pale uwanjani baada ya ile mechi vimefanya wengi sana, yani wamechukizwa sana na vitendo vile, kwa sababu wengi wamesema kwamba Argentina ni timu ambayo haikubali kushindwa, na si jambo ambalo kisporti linakuwa linakubalika na halileti picha nzuri. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kilifanywa na mchezaji mmoja au wawili, lakini kimefanya timu nzima imechafuka. Na wengi wanalitaka shirikisho la kandanda FIFA liingilie kati sasa hivi na kuchunguza kisa hicho zaidi, na ikiwezekana na Paredes aweze kupewa adhabu kali zaidi ya ile kadi nyekundu ambayo alionyeshwa. Maanake alionyeshwa kadi nyekundu licha ya kuwa mechi ilikuwa imeshakamilika. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilichafua finali, likachafua jina la Argentina, na pia kumezungumziwa kisa ambacho wachezaji wa Argentina walifanya kwa sababu Uhispania walipokuwa wanakabidhiwa lile taji la kombe la dunia, wachezaji wa Argentina walikuwa hata hawaangalii, walikuwa wanaangalia mashabiki wao, yani kuonyesha kwamba walikuwa wamechukizwa sana na tukio lile la wao kushindwa. Lakini tuliona tu kwamba timu moja ambayo kwa kweli ndio ilikuwa inaonyesha kweli inataka kushinda. Lakini pia kisa picha ya Lionel Messi akilia imesambaa sana mitandaoni.
11: Ndio. Ndio.
12: Imekuwa ni tukio kubwa sana. Watu hawakutarajia kwamba hatimaye Messi anaweza kulia, lakini nafikiri hisia zilimzidia mwishoni baada hasa ya kupokea medali yake ile alipo waelekea mashabiki wa Argentina na walipokuwa wanaliimba jina lake nyimbo kumhusu, basi nafikiri hisia zikamzidia na ndio yote yakamjia sasa ya kombe la dunia, na kwamba inawezekana kwamba ndio mechi ya mwisho ambayo amechezea Argentina. Yote hayo yakamzidia. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo linazungumziwa na litazungumziwa zaidi katika siku nyingi zijazo kwa sababu ni mchezaji ambaye wengi wanasema kwamba ndiye mchezaji bora zaidi kuwahi kucheza mchezo wa kandanda, na maoni ni mengi. Wanaompenda wametoa maoni yao na wanaomchukia vile vile pia wameweza kutoa maoni yao. Wengine wanasema kwamba Messi sasa hivi amecheza mechi mbili na timu mbili ambazo ni kubwa na hakuweza kufunga mabao. Sasa ndio maana anabujikwa na machozi. Lakini tuliona jinsi mambo yalivyokuwa. Messi bado atasalia kuwa mchezaji ambaye ni ameweka historia ambazo haziwezi kuvunjwa katika mchezo wa kandanda pasipo kujali yaliyotokea hapo jana. Kwa hiyo hilo linaendelea kuzungumziwa, lakini pia linaloendelea kuzungumziwa katika kuhusiana na kombe la dunia ni kuhusiana na winga huyu wa Uhispania huyu mwenye uraia ambaye ni ana mizizi ya Ghana, Nico Williams. Baada ya kuchukua medali yake ile alipeleka kwa mamake pale akaweza kuivaa, lakini ni historia ya jinsi mamake na babake walivyofika Uhispania ambayo imewafurahisha wengi kwa sababu walikuwa miongoni mwa wahamiaji mwaka wa 94 waliotoka Ghana kule wakavuka jangwa la Sahara na kuingia Uhispania. Na sasa hivi Nico Williams ni bingwa wa dunia.
11: Na amepata mafanikio makubwa sana akiwa kijana mdogo. Na miaka bado ni mingi mbele.
12: Ni mingi sana.
11: Na Yamal pia vile vile. Mizizi ni huko huko. Haya, tutazidi kuzungumza zaidi Jacob Safari. Wacha tuangalie sasa maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu katika channel yetu ya YouTube. Namuona kule kiungo Silvia Mwehozi akiwa anatusaidia. Huu ni ujumbe wake. Eric Wilonja anasema Uhispania ilistahili kombe la dunia, wameonyesha ubora wa hali ya juu. Juka Pastori wa Karagwe Tanzania anasema hongera Uhispania kuwa mabingwa wa kombe la dunia. Frolin Mpango anasema Ebola barani Afrika bado kitendawili, Mwenyezi Mungu atunusuru. Huyu anaitwa Pienda Ismail John wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza kuliko ni Marekani, mbona wewe ndio chanzo cha vita? Haya, Isaya Wanjiro anasema vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola Afrika bado ni changamoto kubwa. Simeon Mugaya anasema hongera sana Uhispania kwa kuibuka mabingwa wa kombe la dunia. Huyo anaitwa nani? Nicolaus Baba Fulola anasema ugonjwa wa Ebola bado ni tishio Afrika Mashariki. Dunstan Panga anasema dunia nzima ina furaha Uhispania wameshinda. Isaya Sambo anasema kama mahakama nchini Kenya ilizuia kuanzishwa kituo hicho cha Ebola, ni nani mwenye madaraka aliyepuuza uamuzi wa mahakama na kutoa maagizo ya kufunguliwa kwa kituo hicho? Jonas Kisanjara wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema kongole kwa Uhispania kutoa kombe la dunia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe mfupi msikilizaji, lakini usiondoke. Muda mfupi tu tunarudi tena na mjadala wa spoti.

0: DW Michezo.
1: Namni Jumatatu nyingine tulivu, msikilizaji na mtazamaji, tunapatana papa hapa katika dawati la michezo. Upande wa pili tayari Joseph Charo na Jacob Safari wako hapa kuweza kuangazia matukio, matokeo na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kuzagaa baada ya michuano ya kombe la dunia kufikia mwisho baada siku 39 za vimbwanga, burudani, furaha, machozi, vilio. Mengi yameonekana, lakini zaidi kwa sasa ni finali iliyopigwa jana usiku, na bila shaka Uhispania ikaondoka na ushindi katika mechi iliyokuwa na shika pata chimbika 120 dakika. Nianze na wewe Josephat Charo, katika dakika hizi 120, kwa maneno matatu unaweza kuitambulisha mechi hii kama mechi ya namna gani?
2: Messi alia uwanjani. Au unaweza ukasema sio kisima cha giningi wala sio kilio cha haki. Lakini ningeweza kusema ni mechi ambayo kwa maneno matatu naweza kusema uwezo, uvumilivu, ubingwa.
1: Na Jacob Safari, unatamka maneno matatu kuhusiana na mechi ya jana dakika 120.
3: Nafikiri maneno matatu ni machache mno.
1: Yanatosha dakika 120.
3: Kwa sababu yale yaliyotokea jana, mimi sijui, siwezi kuelezea kwa maneno matatu.
1: Haya basi, nakupa ufupi, uongeze alau yafike saba.
3: Nafikiri jana, kulingana na kauli ya Joseph Charo siku ya Ijumaa, yani jana tunaweza kusema baba alimosha mtoto.
1: Bila shaka ndio picha zinazosambaa mitandaoni zikimuonyesha sasa Lamine Yamal akiwa anamuosha Leo Messi. Ndivyo mechi ambayo ilikuwa na burudani kabisa, na kama kawaida tuliweza kuona ufundi aliotumia kocha De La Fuente katika kikosi cha Uhispania kuhakikisha kwamba kikosi chake kinadhibiti mpira. Argentina imekuwa ilicheza na timu mbalimbali, na moja ya mambo ambayo tuliweza kutambua baada ya dakika 75 wanakuja upya katika kuanza mechi. Tulitarajia baada kwamba dakika zimefika 75 basi uwezekano wa sasa Argentina kuanza kushambulia na kupata mabao, tulitarajia iwe hivyo, lakini hilo halikuonekana. Na kama ilivyokuwa, Uhispania imeleta mashuti 20 yaliokuwa yanaelekea langoni, wakati 11 yalikuwa almanusura yawe mabao. Kwa upande wa Argentina walielekeza mashuti 3 na hata moja halikuwepo ambalo lilielekea likawa la hatari, yani shots on target 0. Pengine labda tukio hili, Josephat, wewe unalitafsiri vipi katika mechi iliyopigwa jana?
2: Ni uwezo wa Uhispania kama nilivyosema, kwamba wamedhibiti kabisa kiungo cha kati na kuvuruga mchezo wa Argentina kabisa. Na mabeki wa Hispania wamewazuia kabisa washambuliaji wote. Messi alitua mfukoni, zile tundu ambazo huwa anazipata kuchomoka hakuziona kabisa. Halafu pressure waliokuwa nayo Hispania katika kipindi chote, hii pressure ilikuwa kubwa sana kwa Argentina kuweza kufufuka na kurejea katika mchezo. Na tuliona pia vile vile uwezo wa Hispania kuweza kusonga mbele zaidi, na kuweza kupiga mashuti ambayo yalikuwa yanalenga lango. Na kipa wa Argentina alikuwa na kazi kubwa sana jana. Kama si yeye kuokoa mipira, tungeshuhudia mabao mengi sana kwa upande wa Hispania. Nafikiri haya ni mambo matatu ambayo Hispania wameyafanya vizuri kabisa, na wakawafanya Argentina ni kama ambaye hawapo uwanjani.
1: Jacob, umedhihirisha kwamba wewe hatukujua kwamba ni shabiki wa Hispania mpaka leo ndio unatuonyesha kwamba ni shabiki wa Hispania. Sawa, lakini hapana neno. Swali langu kwako wewe ni kwamba Messi amekuwa kitajwa kama mchezaji bora wa wakati wote, lakini katika mechi ya jana alifunikwa kabisa, ungeweza kumuona. Ametaja hapo Joseph Acharo kwamba kiungo cha kati cha Uhispania kilikuwa na uwezo mkubwa zaidi. Safu ya ushambuliaji na ulinzi ya Argentina kwa upande mwingine huwa ni safu ambayo ina wachezaji wazuri, wana nguvu. Jana walikuwa mawapi?
3: Kwanza mimi ni kwa wale wanaonijua vizuri, labda unijui vizuri, lakini mimi ni shabiki mkubwa sana wa Hispania.
1: Ulikuwa ivajuzi
3: tangu walipobeba hii jazi, naweza kukwambia ni ya tangu mwaka 2010 walipobeba taji la kwanza la kombe la dunia. Kwa hiyo ni miaka 10 na lakini Jana naweza kusema kwamba, kwanza niweza kusema kwamba mashuti hayo matatu uliyoyataja ya Argentina hawakuyapata katika dakika 90 za mchezo. La kwanza lilikuja katika dakika 107. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha tu uwezo wao ulivyokuwa chini na uwezo wa Uhispania ulivyokuwa juu zaidi. Washambuliaji wao jana hawakuonekana kabisa. Lionel Messi, sijawahi kumuona Messi akiwa na mchezo mbovu kama uliokuwa jana.
2: Kazoea. Kwa sababu ya timu ambazo dhaifu.
3: Messi alikuwa anatembea uwanjani jana. Sikumuona Messi akikimbia, na kila alipokuwa akipata mpira ilikuwa haumchukui muda ama dakika ngapi, mpira unakuwa ushachukuliwa tayari na Hispania. Kwa hiyo walicheza na timu ambayo ni nzuri na ulimwengu mzima umekubaliana kwamba Uhispania ndio timu bora na ilistahili kushinda, na hakuna lolote ambalo washambuliaji wa Uhispania wangeweza kufanya, kwa sababu mshambuliaji kung'ara ni lazima kiungo chake kiwe kiko imara na safi ya ulinzi pia iko imara, wa viungo washambuliaji ama viungo wabunifu waweze kuwapatia washambuliaji mipira. Lakini hilo lilikuwa halifanyiki jana, na Uhispania walikuwa hawakubali liweze kufanyika kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo Argentina walizidiwa kimbinu tu na Uhispania, na kama tulivyosema hapa na tumekuwa tukisema katika kipindi chote hicho cha kombe la dunia kwamba hakuna njia bora ya kulinda bao lako ama kudhibiti mpira kama kuumiliki ule mpira na kuhakikisha kwamba mpinzani wako haugusi ule mpira. Na ndicho walichofanya Uhispania katika nusu finali na hata katika finali jana.
1: Argentina imekuwa ikitajwa katika kombe la dunia lililopita, baada waliposhinda dhidi ya Ufaransa kulikuwa kuna gumzo la kwamba wana ubaguzi wa rangi, wanakosoa baadhi ya watu, baadhi ya mashabiki. Wakati huu mechi iliyopita walipocheza, kuna baadhi ya sherehe mchezaji Fernandez alisherehekea na lilizua gumzo. Jana ametolewa kwa kadi nyekundu, na baada ya kutolewa kwake baada ya mechi dakika 120 kulikuwa na kashikashi uwanjani, wachezaji wanatupiana makonde. Kwa kawaida kandanda tunasema matukio haya yapaswi kufanyika. Josephat, matukio ya baada ya mechi kwamba timu pinzani inakataa kukubali kushindwa, badala yake inaleta vita ama vurugu, wewe kama mfuatiliaji na mpenzi wa soka unazungumziaje?
2: Asiyekubali kushindwa si mshindani. Ukipoteza mechi tulia,
1: Ukichengwa tulia.
2: Naona? Alafu unakubaliana na ile hali. Hata kama umehuzunika kwa sababu umefungwa, ujue kwamba kuna fursa wakati mwingine. Kwa hiyo uangalie na ushukuru kwamba matokeo yamekuwa hivyo, umejitahidi, umeshindwa, hujafanikiwa, basi mfurahie kidogo ule mwenzako ambaye ameshinda. Na wewe utapata fursa wakati mwingine. Lakini kwa Argentina, kwa yale ambao wameyafanya jana, mimi sikubaliani nao kabisa. Na matukio kama yale hayafai katika soka, yanaharibu ile sifa nzuri ya mchezo huu ambao unakuwa unashajisha amani, upendo, na kuleta watu pamoja na kuleta furaha na burudani kwa wale wote ambao wanaupenda mchezo huu. Kwa upande wa Argentina naweza kusema ni msiba wa kujitakia wenyewe, kwa sababu kadi ile nyekundu kwa kweli, Jacob, yule bwana kadi yake ya pili ya kipuzi tu. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo kajitakia shida ile na kawaletea wenzake zogo vurumai uwanjani. Hawakuweza tena kucheza vizuri mchezo wao kwa sababu walikuwa mmoja wao katoka.
3: Lakini nafikiri kama ulivyozungumzia hapo, matukio hao yaliyotokea baada ya mechi, Argentina si timu ambayo nafikiri yale ni mambo ambayo waliyafanya kwa kusudi. Kwa sababu washakuwa katika hali kama hii. Mwaka 2022 wao walifika katika finali na Ufaransa. Waliposhinda kombe la dunia, Ufaransa hawakuleta vurugu.
2: Hata
3: licha ya kuwa mechi ilikuwa haijulikani nani atakayeshinda mpaka dakika ya mwisho, lakini Ufaransa hatimaye walikubali kwamba wameshindwa. Argentina ndio ilikuwa timu bora, wakakubali, wakawapa pongezi zao, kombe wakalibeba. Lakini jana ndio hivyo, walionyesha kwamba wao si washindani kama unavyosema.
1: Bila shaka. Mbali na mechi ya jana, kulikuwa kuna mechi ya mshindi wa tatu siku ya Jumamosi, na tuliona mvua ya mabao 10 kwa ujumla. Lakini gumzo kubwa lilikuwepo uwezo wa mchezaji Kylian Mbappe, ambaye ndio amepata kiatu cha dhahabu kwa kufunga mabao 10 katika michuano ya kombe la dunia. Pengine Jacob, Mbappe ameweka ama amevunja rekodi gani mpaka sasa akiwa na umri wa miaka 27?
3: Mbappe ni mchezaji ambaye ni mkubwa katika mchezo wa kandanda, na nafikiri uwezo wake kila mmoja anaufahamu, na sasa hivi yeye ndo ameweka rekodi ya kuwa mfungaji bora zaidi katika historia ya kombe la dunia. Na nafikiri hii rekodi, manake katikati ya michuano ilikuwa Messi ndo ameivunja hii rekodi, lakini Mbappe haikumchukua mechi ngapi sijui, akamfikia Messi na juzi akaivunja. Sasa yeye ndio anaketi pale juu, na nafikiri atazidi, manake bado ana kombe la dunia lijalo, nafikiri Mbappe bado anacheza. Kwa hiyo na uhakika kwamba atazidi kuendeleza hii rekodi, itaketi kwa miaka mingi zaidi ya zaidi ya dakika zile chache ama siku chache ambazo liketi Messi akiwa juu. Kwa hiyo uwezo wa Mbappe ni mkubwa sana, na licha ya kuwa hakushinda ama hakufika hata finali ya kombe la dunia mwaka huu, lakini bado yeye mwenyewe na timu yake ya Ufaransa kwa ujumla wana mustakabali mzuri wa kandanda.
1: Jana mashabiki wa Leo Messi walikuwa wanatarajia kwamba ndio huu wakati wasema anakamilisha kuchezea taifa akiwa mwanzo hajathibitisha kuchezea, labda akiwa anabeba tena kwa mara ya pili mfululizo.
2: Lakini
1: mpaka sasa Cristiano Ronaldo
3: lakini mimi naona amechoka. Unajua mchezo wa kandanda ni mchezo ambao mwili ukikataa hauwezi kulazimisha.
1: Lakini kwa Leo Messi tukumbuke kwamba pengine anahitaji muda kupumzika.
3: Hatukatai saumu kwamba ni mchezaji mzuri.
1: Miaka minne inamtosha kupumzika na kujiandaa tena, lakini je, umri nao?
2: Anaweza kutaka kuweka rekodi kuwa binadamu ambaye amecheza kombe la dunia akiwa na umri mkubwa zaidi.
3: Sidhani kama atacheza tena kombe la dunia.
1: Kujiheshimu, kunaitwa kujiheshimu.
3: Manake miaka minne ijayo tunazungumzia. Atakuwa kama 43 hivi.
2: Naam, bado anaweza kuwa na uwezo wa kukimbia. Manake mwili wake unajua, na vile anavyokuwa anakimbia kama
1: lakini
2: tulivyoona sasa hivi
1: utadhani
2: ana miaka 26 27. Alikuwa anakimbia sana Messi.
1: Haya jamani, mpaka sasa Cristiano Ronaldo ameshathibitisha kwamba yeye tayari bye bye, hatashiriki tena. Lakini wapo wachezaji ambao tayari wameshagonga miaka 40 kama Luka Modric wa Croatia, Manuel Neuer, Ochoa, Edin Dzeko, wote hawa tayari umri wa miaka 40, na kiasi kikubwa kuna uwezekano wa wao kutoweza kushiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2030. Je, pengine kwa mtazamo wenu mnadhani kwamba umri unaweza kumfanya mchezaji ashindwe kuendelea ama kuwakilisha taifa lake katika michuano mikubwa kama hii, ikiwa labda pengine kama Luka Modric ambaye anatamani sana kulibeba kombe hili?
2: Mimi sidhani kama umri sasa hivi linakuwa swala, kwa sababu kombe hili la dunia limetuonyesha wazi dhahiri shahiri kwamba hata wale wakongwe wanacheza mpira vizuri sana. Nafikiri ni mwili wenyewe, usikilize mwili unakwambia nini.
1: Wakongwe, lakini Cristiano mimi sikumuona akiwa anafanya hiyo dhahiri shahiri.
2: Amecheza vizuri sana Cristiano, ni vile tu kikosi cha Ureno hakikuwa na nguvu sana, lakini kama ingekuwa ni timu ambayo ni nzuri, kwa mfano na Cristiano yuko katika kikosi cha Hispania, tungezungumza mambo mengine. Ushaona kama ilivyo kwa Messi ambavyo ame tuonyesha kwamba bado yeye ana uwezo mkubwa sana wa kucheza, pamoja na kwamba njia yao ilikuwa nyepesi kidogo katika mashindano haya kwa kucheza na timu ambazo hazikuwa na nguvu sana. Lakini bado namuona Messi ana nguvu nyingi sana za kukimbia kama hataumia, na mwili kama hautakuwa umechoka kama alivyosema Jacob. Nafikiri umri si hoja sana vile kama tulivyoshuhudia katika mashindano haya. Nitamkosa sana Vozinha. Hujamtaja Vozinha, lakini Vozinha katika lango
1: kwa baadhi ya wachezaji ambao pengine walitajwa zaidi licha ya kwamba walikuwa na umri mkubwa kama Vozinha. Je, tutarajie kwamba angalau labda baada ya mashindano haya tutamuona katika baadhi ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri katika ligi mbalimbali ima Ufaransa, Uingereza, hapa Ujerumani. Pengine labda kuna dalili hizo.
2: Langoni Jacob inakuwa si nini sana.
3: Si tatizo. Tulimwona Gianluigi Buffon pia alikuwa mlinda lango kwa alicheza katika kiwango cha juu zaidi PSG mpaka alipokuwa na miaka 40 na kwa hiyo nafikiri hilo linawezekana. Na Manuel Neuer bado yuko anacheza katika klabu ya Bayern Munich na msimu ujao tunatarajia ataendelea na ataleta ushindani mkubwa sana kuipigania nafasi yake ya kwanza. Kwa hiyo Vosinha na jinsi alivyotuonyesha katika kombe la dunia, vile alivyokuwa pale langoni, ushawishi aliyokuwa nao, mashuti aliyokuwa anaokoa, bila shaka ni mlinda lango mzuri na amekuwa akizungumziwa. Kuna uvumi mwingi sana kuhusiana na vilabu ambavyo vinamtaka ni vingi sasa hivi lakini bado haijajulikana bado atakwenda wapi, lakini anazungumziwa kwa kweli Vosinha.
2: Na Hispania, huyo ndio kipa walishindwa kabisa kumfunga.
3: walishindwa kumfunga kabisa na kwa kweli katika mechi kadhaa Vosinha alikuwa mchezaji bora
1: bila shaka. Sasa katika hizi mechi ama siku 39 timu za Afrika zilipata nafasi zikaonyesha uwezo wao mashindano yajayo mwaka 2030, nini cha kuzingatia kwa timu za Afrika, nini cha kujifunza? Kwa sababu tuliona baadhi kwamba tayari tunahesabu hawa wametoboa, lakini baadaye mambo yanabadilika. Dakika 86 unaweza kusema ndio muda wa kinuksi, muda wa kitsapi kwa timu karibu zote za Afrika. Nini cha kujifunza, nini cha kuzingatia ili mashindano yajayo tuone kwamba pengine Afrika itasonga mbele zaidi?
2: Mbali na usimamizi wa mchezo wa soka Afrika nzima kwa jumla wake na jinsi timu zinavyosimamiwa na makocha na benchi la kiufundi na kila kitu. Usimamizi ama uniseme, nafikiri wawekeze nguvu zaidi katika ule muda ambao naweza nikasema the final 15 minutes za game au dakika 15 za mwisho za mchezo. Kwa sababu unakuta timu inacheza vizuri lakini ikifika 75 hapo, kufika 80, kuna kitu kinatokea katika saikolojia ya wachezaji,
1: labda wanahisi kwamba wameshashinda
2: kitu kama hicho. Halafu unaona kwamba timu ilikuwa inaongoza mabao mawili, halafu ghafla ile timu nyingine inatoka nyuma inarudisha ile mabao, halafu inapata ushindi.
1: Lakini masuala kama haya tumeona England ilikuwa mabao 4 kipindi cha kwanza na baadaye yote karibu 4 yalikombolewa, ni ile tu kwamba walipata nafasi ya penalti na kuongeza mengine. Kwa hiyo nafasi ya kukombolewa naona ni jambo la kawaida katika kandanda.
2: Si jambo la kawaida. Nafikiri lazima saikolojia iwe thabit. Iwe thabit kabisa kwamba mechi haijaisha mpaka ishe. Hata kama una mabao 4 lazima upambane paka mwisho. Na final third katika uwanja Jacob, timu nyingi za Afrika tuna shida. Wanacheza vizuri lakini umaliziaji
3: unakuwa ni matatizo makubwa sana. Na hilo limedhihirika katika kombe hili la dunia.
1: Na ndivyo muda huu umeshatutupa mkono. Tayari dakika zimeshakwisha. Joseph Acharo, najua unatamani tuendelee.
2: Hii makala tungetoa kwa leo.
1: Mengi hapo ya kujadili, lakini ni hivyo, tuendeleza mjadala huu katika mitandao ya kijamii. Asante sana Jacob Safari, asante Joseph Acharo, na asante msikilizaji na mtazamaji wa DW kwa kujiunga nasi katika dawati hili la michezo. Tuambie kipi kimekuvutia katika michuano hii na labda unasema nini. Yani anachokizungumza hapa Selina mwanzo mwisho, anasema alimuona Shakira tu katika mashindano haya. Asante kwa kuwa nasi.
0: DW, mtu na mazingira.
4: Hii maji inatusumbua kila mwaka. Sasa inatudhuru sana. Unajua saa ile mafuriko iko. Hao wamama wajawazito. Watoto wadogo na wao wazee sasa. Saa ile mafuriko imekuja, lazima wahame waende penye iko hai juu kidogo.
5: Justin Adhiambo Obura, mama mwenye umri wa miaka 68, ni mkazi kutoka kata ya Kadibu iliyopo Nyando, jimbo la Kisumu. Ni miongoni mwa wakazi ambao wameshuhudia madhila ya mafuriko kwa miaka mingi sehemu hiyo, baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbilia sehemu salama. Karibu kwenye makala ya mtu na mazingira. Jina langu ni Musa Nadhi, nikiwa Kisumu, eneo la Nyanza, magharibi ya Kenya. Eneo la Nyando ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo tangu jadi yameathirika pakubwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha na maji ya ziwa Victoria yanaporudi nyuma, wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Mafuriko huandamana na athari nyingi: kupoteza makazi, maisha, mali ya shambani na mifugo, husambaratisha familia na koo za ujumla. Miongoni mwa huduma nyingine za kujistawisha mfano elimu, huduma za matibabu na afya kwa ujumla na uchumi. Hata hivyo, jamii katika eneo hili imeamua kuchukua hatua ya kuepusha karaha za mafuriko hasa yanayotokana na mvua nyingi. Kwa juhudi za pamoja, wanachimba mikondo ya maji kupitia mpango unaoendeshwa na taasisi ya utafiti na maendeleo ya Victoria, VIRED, na kamati ya eneo hilo la udhibiti wa majanga kupitia ufadhili wa mradi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Mpango huu unahusisha kuchimbwa kwa mikondo ya maji inayoelekeza maji yanayotokana na mafuriko katika vyanzo vya maji kama vile mito ambayo inaelekea katika ziwa Victoria. Mradi huu pia unachimba mabwawa madogo kusaidia kukusanya maji yanayotokana na mafuriko ambayo hutumiwa baadaye kunyunyizia mimea shambani mvua zinapokosekana. Ndani ya mpango huu pia wakikwamua mikondo ya maji kupitia upandaji wa mianzi pembezoni mwa mito ili kuimarisha kingo za mito kwa lengo la kuizuia kuvunja kingo zake. Hatua hii wakazi wanasema imesaidia pakubwa. Kennedy Ochieng Kabele ni mkazi wa Kadibu aliye kwenye kamati ya kijamii ya utekelezaji wa mradi huu.
6: I represent the community.
7: Nawakilisha jamii na hakikisha inapata faida kutokana na mradi huu. Kwa sasa kiwango cha usumbufu wa mafuriko kimeenda chini sana. Mafuriko yalikuwa na athari kubwa sana. Maji mengi yanayotuathiri kutoka nyanda za juu na pindi mikondo inapokosekana na kuzibika huishia kuwa mafuriko, maana hayaelekei hadi ziwani. Tangu mradi huu maji haya yamepata mkondo rahisi wa kufuata.
5: Mkurugenzi wa shirika la VIRED, Profesa Philip Raburu, ambaye pia ni mwanamazingira na mwanasayansi wa masuala ya maji kutoka chuo kikuu cha Eldoret, anasema lengo kuu la mpango huu lilishawishiwa na takwimu za eneo la Nyando ambalo anaelezea katika mahojiano na DW linakabiliwa na athari ya mafuriko na kiangazi pindi msimu wa mvua unapomalizika. Athari hizi zinasababisha umaskini. Kwa asilimia jumla ya hali ya umaskini ni asilimia 60 katika sehemu hii, kiwango ambacho ni cha juu zaidi ya kiwango jumla cha kitaifa ambacho ni asilimia 39.8.
6: Food insecurity index also is 31.5%. Most of the houses.
7: Viwango vya ukosefu wa chakula ni asilimia 31.5. Nyumba nyingi zinakabiliwa na uhaba wa chakula, viwango hivi vikienda juu hadi 77.5 misimu ya mafuriko. Mradi huu ulishinikizwa na takwimu kama hizi. Kuona hivi, tunaweza kubuni mbinu stahimilivu katika jamii na kwenye maisha ya wenyeji ambayo itakuwa yenye suluhisho ambazo ni endelevu katika eneo hili lenye mafuriko.
6: Disaster resilient and sustainable livelihoods in this floodplain.
5: Katika ushirikishwaji wa jamii kikamilifu, mpango huu ambao wanakijiji hushiriki kwa kuchimba mikondo hii kwa kutumia jembe, kuzawadiwa vocha za kununua chakula, vocha moja ikiwa na thamani ya shilingi 400 za Kenya kwa kila siku. Katika hesabu za haraka, Profesa Raburu anaeleza kuwa bidii ya kila moja ilimaanisha kupokea vocha nyingi. Kwa mfano, anayehudumu kwa siku 5 za kazi kwa wiki, thamani ya vocha hii inajumuishwa siku 5 kwa shilingi 400. Vocha hizi zinabadilishwa kwenye maduka maalum yaliyoratibishwa katika mpango huu. Matunda ya mradi huu yamedhihirika kufuatia kupungua kwa athari ya mafuriko, huku sekta ya kilimo ikishamiri na wanawake na vijana wakipewa mafunzo kwenye mifumo ya kilimo kinachozingatia hali ya hewa katika hatua za kuimarisha maisha. Mafanikio ya mradi huu pia yamechangiwa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa serikali, wataalamu wa kilimo, maji, misitu na mashirika likiwemo shirika la kimataifa la misaada la Msalaba Mwekundu.
7: Ukienda katika mashamba ambayo yalikuwa yametelekezwa baada ya kufurika, kwa sasa mashamba hayo yamepandwa mimea na hata mvua iliponyesha ilipata mikondo ya kuelekeza maji na hivyo kuzuia uharibifu wa mimea shambani. Tulikuwa tunajenga mikondo hii kupitia mpango tulioita vocha kwa kazi. Tulikuwa tunawapa kiwango fulani cha chakula kupitia vocha. Wanawake wamefaidika sana kwa mpango huu, lengo likiwa kuhakikisha wanapata chakula zaidi.
5: Mwakilishi wa serikali utawala, chifu wa kata ya Kanyagwal, Boniface Otieno, ambaye pia ni mwanachama wa kundi linalojishughulisha na majanga ya dharura eneo la Kadibo Nyando, anapongeza mafanikio ya mradi huu ikizingatiwa athari za mafuriko ya awali ambayo hadi sasa yamewaacha wenyeji wa nyumba takriban 684 bila makazi baada ya upande mmoja wa Nyando, hususan Kanyagwal iliyo kwenye sehemu ya bonde, kusalia na mafuriko. Eneo la Kanyagwal pekee lina kambi 4 zilizopo kwa sasa, waathiriwa wakikimbia kwao mafuriko tangu mwaka 2019.
8: And this opening of canals also has ensured that
7: kufunguliwa kwa mikondo ya maji kumesababisha vijiji viwili ambavyo vilikuwa vimemezwa na mafuriko sasa vimeibuka na maisha kurejea. Nikieleza zaidi, jumla ya ekari 6,000 za mashamba ya nafaka na miwa zilimezwa sawa na ekari 2,000 za mpunga. Ila kwa sasa ekari hizo 2,000 zimekombolewa kutokana na kufunguliwa kwa mikondo ya maji. Nazungumzia tu kata ya Kanyagwa. Mikondo hii imesambaa eneo zima la Kadibo. Hivyo mafanikio jumla ni mengi zaidi ya nilivyotaja.
8: But these canals have been done in the all Kadibo, so the acreage will exceed what I'm saying.
5: Hata hivyo, licha juhudi zilizopigwa kupunguza athari ya mafuriko haya, wadau katika mpango huu wanatoa wito kwa uwekezaji zaidi kupitia serikali na mashirika mengine ili kutatua kwa kiasi kikubwa kupitia miundombinu maalum itakayodhibiti ziwa Victoria kurejea nyuma, hali ambayo wanasema kwa sasa ndiyo kizungumkuti cha mifumo ya sasa chini ya mpango wa shirika la VIRED kufanikiwa katika kupambana hasa na mafuriko yanayotokana na mvua nyingi inaponyesha.
8: Surface runoff will only
7: mafuriko kutoka nyanda za juu yataelekezwa kwenye ziwa kupitia mikondo hii, ila itakuwa changamoto kubwa endapo ni mafuriko ya ziwa linaporudi nyuma. Licha hayo, mpango huu umesaidia sana kutibu madhila ya ziwa kurudi nyuma. Tunahitaji miundombinu ya mitaro na hapa ndipo kuna tatizo kubwa. Nilivyosema, VIRED wanajaribu sana, ila ufadhili wanaopata hauwezi ukajenga miundombinu hii. Ikiwa tunaweza kupata mfadhili au mshirika katika mpango huu, itasaidia kutatua tatizo la mafuriko ya ziwa kurudi nyuma.
5: Msikilizaji, bila shaka ushirikiano wa wadau katika jamii yoyote ile una nguvu ya kupatikana kwa suluhu dhidi ya changamoto kuu yoyote ile. Jamii hii ya Nyando ni kioo cha kauli maarufu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwisho wa makala Mtu na Mazingira, nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Nadhie. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

Na msikilizaji, tunakaribia kufika ukingoni mwa matangazo yetu mchana huu wa leo, na kusomea ujumbe wake Rahima Rahim katika ukurasa wetu wa Instagram. Anasema hongera Uhispania. Vincent Kaji wa Kagongwa Tanzania anasema Ebola bado ni janga ulimwenguni, hivyo tuzidi kuchukua tahadhari. Salehe Mkoma wa Singida Tanzania anauliza Iran na Marekani mtapigana mpaka lini? Malizeni tofauti zenu. Adadi Mzamiru Suwed wa Bukoba Tanzania anasema hongera Uhispania kwa kutoa ubingwa wa kombe la dunia, mupewe maua yenu. Josephat Mulia wa Kilosa Tanzania anasema shirika la afya duniani waongeze msaada wa kukabiliana na Ebola nchini Kongo. Katika ukurasa wetu wa Facebook namuona Revocatus Mugawe, yeye anasema ni muda wa Yamal, sasa Messi anapaswa kuaga. Kurwa Nangu Labu wa Mbeya Tanzania anasema nawapongeza sana Uhispania kwa kutoa kombe la dunia. Majangala Mkumba anauliza Marekani na Iran, mbona mumeanza tena vita? Mbona hamyaheshimu makubaliano yenu? Wile Akio wa Arusha Tanzania, yeye anasema Afrika simama imara, pambana na Ebola. William Sherhud wa Arusha Tanzania anasema hongereni Uhispania kwa kuwa mabingwa wa dunia. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Joseph Charo, asante sana kiungo Sylvia Mwehozi upande wa pili wa YouTube. Mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Waasi wa Houthi wa Yemen watangaza vizuizi vya majini dhidi ya Saudi Arabia. Andy Burnham awa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Na karibu watu 930 wamekufa kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dubai. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametangaza leo kuweka mzingiro wa majini dhidi ya Saudi Arabia, hatua inayoibua mvutano mpya dhidi ya Marekani katika vita vyake na Iran na kutishia zaidi usambazaji wa nishati na biashara ya kimataifa nje eneo la Ghuba. Iran imekuwa inawashinikiza Wahouthi kufunga mlango wa Bab al-Mandeb, njia muhimu ya kuingia bahari ya Shamu, ikiwa Marekani ingeendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Taarifa ya Houthi imesema imechukua hatua hiyo kwa kuzingatia kanuni ya jicho kwa jicho na inaanza kutekelezwa mara moja, na kuongeza kuwa ilikuwa ni jibu ya kile walichokita mzingiro usio wa haki na wa kidhalimu uliowekwa na Saudi Arabia dhidi yao. Saudi Arabia bado haijasema chochote kuhusiana na hatua hiyo ambayo ikiwa itatekelezwa itapunguza usambazaji wa mafuta ulimwenguni kwa 7%. London. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu wa Uingereza hii leo, na tayari Mfalme Charles III amemwomba kuunda serikali baada ya Keir Starmer kujiuzulu. Burnham anaingia ofisini na kuahidi kutekeleza kila alichokiita mpango wa miaka 10 kwa ajili ya kushughulikia baadhi ya masuala ya msingi yanayoirudisha nyuma Uingereza. Katika hotuba yake ya kwanza aliyoitoa katika ofisi yake iliyoko mtaa wa Downing, Burnham ameahidi kuwashawishi wapiga kura aliyosema wamechoshwa na siasa kuonyesha ulimwengu kwamba Uingereza inaweza tena kuwa mahali penye utulivu.
3: Britain needs to show the world that we...
4: Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kurejesha utulivu tena, na hiyo ndiyo changamoto yetu katika kuifanya siasa iwe ya manufaa. Ninajua watu hapa nyumbani wamechoshwa na siasa. Nawasikia, na mimi nataka kuwa mkweli kwenu, hatujawa wazuri vya kutosha na tunahitaji kuwa bora zaidi. Tutakuwa wazuri zaidi.
3: We have not been good enough and we need to be better.
2: Viongozi mbalimbali wamempongeza Burnham akiwemo rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, pamoja na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese, ambao kwa pamoja wameahidi kushirikiana naye. Gaza City. Kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas limetangaza hii leo kumchagua Mujahid Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wake mkuu. Al-Hayya amekuwa mpatanishi mkuu wa kundi hilo kwenye mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Israel ya kusitisha vita. Afisa mmoja wa Hamas ameliambia shirika la habari la AFP Khalil al-Hayya alichaguliwa kwa idadi kubwa ya kura na kuongeza kuwa huenda akaanza majukumu yake rasmi wiki ijayo. Anachukua nafasi ya kiongozi wa Hamas aliyeuawa Yahya al-Sinwar, ambaye Israel ilimshutumu kuwa miongoni mwa waratibu wakuu wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 na aliuliwa na viongozi wa na vikosi vya Israel huko Gaza mwaka 2024. Tangu kifo chake, Hamas wamekuwa wakiongozwa na baraza la wajumbe watano lililosimamiwa na afisa mwandamizi wa muda mrefu Mohamed Darwish. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo hii leo. Vifo vipya vilirekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Na hatimaye Washington. Jeshi la Lebanon limeanza leo kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israel kuondoka kusini mwa Lebanon na kundi la Hezbollah kupokonywa silaha. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema utekelezwaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Afrin, Sirfa na Zautar al-Gharbia, kwa mujibu wa mkakati wa pande tatu na chini ya usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Msemaji wa wizara hiyo Tommy Pigott ameielezea hatua hiyo kama matokeo ya moja kwa moja ya mazungumzo kati ya Israel na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Rome wiki iliyopita. Kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Tehran. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Rais wa Iran asema nchi yake iko katika vita kamili na Marekani. Uingereza yapata waziri mkuu mpya, na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful kuanza ziara yake ya tatu barani Afrika, anakwenda Mauritania, Nigeria na hatimaye Afrika Kusini. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono. Na mimi ni Josephat Charo, kiwa tayari kabisa kukuletea uchambuzi wa ripoti zetu, mwelekezi wangu akiwa ni Selina Mdemo. Tuanzie huko Mashariki ya Kati. Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, amesema nchi yake sasa iko katika kile alichokiita vita kamili dhidi ya Marekani, huku mapigano kati ya pande hizo yakiendelea kushika kasi licha ya juhudi za kidiplomasia za kuyamaliza. Wakati huo huo, Iran imethibitisha kupokea mapendekezo mapya kutoka kwa wapatanishi katika hatua inayoashiria kuwa mlango wa mazungumzo bado uko wazi. Mengi zaidi kuhusu mzozo huu na mengine yanayojiri Mashariki ya Kati ni katika ripoti yake Idi Sesanga.
5: Akizungumza na maafisa wa mahakama mjini Tehran, Rais Pezeshkian amesema Iran inapaswa kuwa na mtazamo uhalisia na kukubali athari za vita hivyo. Ameongeza kuwa uwanja muhimu zaidi wa mapambano kwa sasa ni uchumi na maisha ya wananchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Kauli hiyo inakuja wakati mfumuko wa bei nchini Iran umepanda kwa kasi kubwa mwezi Juni kutokana na vita na kufikia karibu 90% kwa mwaka. Mwishoni mwa Desemba, maandamano yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha yalibadilika na kuwa maandamano makubwa dhidi ya serikali. Mamlaka za Iran zilisema zaidi ya watu 3000 waliuawa, huku mashirika ya haki za binadamu yaliyoko nje ya nchi yakisema idadi ya vifo ilizidi 5000. Wakati huo huo, Iran imesema imeyalenga maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Syria. Bahrain nayo imesema droni kutoka Iran zililenga mfumo wake wa usafiri wa anga, ingawa shughuli za ndege hazikutatizwa. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya miji mbalimbali ya Iran, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran wa kushambulia meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kimesema wapatanishi wamependekeza kusitishwa kwa mashambulizi kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya kufufua makubaliano ya muda kati ya Iran na Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghei, amethibitisha kuwa Teherani imepokea mapendekezo kutoka kwa wapatanishi, ingawa hakutoa maelezo kuhusu yaliyomo.
4: Mapendekezo yamewasilishwa kwetu na wapatanishi, tumeyapokea, lakini siwezi kuzungumzia yaliyomo. Kilicho muhimu ni kwamba juhudi za kidiplomasia zinaendelea na mawazo kutoka kwa baadhi ya wapatanishi yametufikia.
5: Waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Iskandar Momen, anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan hawajathibitisha iwapo ziara hiyo inahusiana na juhudi hizo za upatanishi. Lakini wakati juhudi hizo zikiendelea, hali katika mlango wa Hormuz inazidi kuwa tete. Mabaharia walilazimika kuiacha meli iliyoshika moto baada ya kushambuliwa, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likisema meli mbili za mafuta zililipuka na kusimamishwa zilipojaribu kupita katika mlango huo. Marekani kwa upande wake imetaka mataifa mengine kusaidia kulinda shughuli za kimataifa za usafirishaji wa majini. Wakati huo huo, waasi wa Kihuthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametangaza kuanza mara moja mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia kujibu mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Sana wiki iliyopita. Na katika hatua nyingine, kundi la Hamas limemtangaza Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wake mpya, akichukua nafasi ya Yahya Sinwar aliyeuawa mwaka 2024. Al-Hayya, ambaye amekuwa mpatanishi mkuu wa Hamas katika mazungumzo ya kusitisha vita Gaza, sasa ataliongoza kundi hilo wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea.
1: Ripoti kuhusu hali ya Mashariki ya Kati kama ilivyosomwa na Edi Sesanga. Uingereza imepata waziri mkuu wake wa saba katika kipindi cha miaka 10. Andy Burnham ameanza rasmi kuiongoza nchi hiyo, akiahidi kurejeshwa utulivu wa kisiasa, kupunguza shinikizo la gharama ya maisha na kutokomeza tatizo la watu wasio na makazi kulala mitaani. John Juma na mengi zaidi.
6: Uingereza imefungua ukurasa mpya wa kisiasa baada ya Andy Burnham kuthibitishwa rasmi kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na Mfalme Charles III, akikabidhiwa majukumu ya kuunda serikali kufuatia kujiuzulu kwa Keir Starmer. Burnham, ambaye siku chache zilizopita alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Labour, amechukua madaraka katika kipindi ambacho Uingereza imekuwa ikishuhudia mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi. Yeye ni waziri mkuu wa saba wa nchi hiyo tangu mwaka 2016. Akihutubia taifa kwa mara ya kwanza nje ya makazi rasmi ya waziri mkuu katika mtaa wa Downing, Burnham aliahidi kurejesha utulivu wa kisiasa na kujenga upya imani ya wananchi waliokatishwa tamaa na siasa. Britain needs to
7: show the world. Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kurejesha utulivu wetu tena. Hilo ndilo jukumu letu, kufanya siasa zifanye kazi na zifanye kazi vizuri zaidi. Najua watu wengi wamechoshwa na siasa, ninawasikia na nataka kuwa mkweli kwenu. Hatujafanya vizuri vya kutosha na tunapaswa kufanya vizuri zaidi.
6: Burnham pia ameahidi mpango wa muda mrefu wa miaka 10 wa kushughulikia changamoto za kimuundo zinazoikabili nchi, ikiwemo gharama kubwa za maisha pamoja na kutokomeza kabisa tatizo la watu kulala mitaani bila makazi. Meya huyo wa zamani wa Greater Manchester amesema anataka kujenga siasa zisizo na mgawanyiko mkubwa, kuinua viwango vya maisha na kurejesha matumaini kwa wananchi. Mapema kabla ya makabidhiano hayo ya madaraka, Keir Starmer alitoa hotuba yake ya kuaga na kutetea mafanikio ya serikali yake ya miaka miwili madarakani.
7: Imekuwa heshima kubwa maishani mwangu kuitumikia nchi hii kama waziri mkuu, na nina imani kwamba Uingereza leo ni imara zaidi na yenye usawa zaidi kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyopita.
6: Kuondoka kwa Starmer kunafuatia shinikizo la kisiasa ndani ya chama chake baada ya mfululizo wa makosa ya kiuongozi yaliyopunguza uungwaji mkono wake miongoni mwa wabunge na wananchi. Wakati huo huo, viongozi wa kimataifa wameanza kumpongeza Burnham. Rais wa Halmashauri ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio

0: Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul hivi leo anatarajiwa kuanza ziara yake ya tatu barani Afrika mwaka huu. Ziara hiyo itaanzia nchini Mauritania kabla ya kuelekea Nigeria na hatimaye Afrika Kusini. Tatu Karema anaarifu zaidi.
1: Ziara hiyo ya kidiplomasia inafanyika katika wakati ambapo Ujerumani na Ulaya zinajitahidi kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi na mataifa ya Afrika kufuatia sera za kibiashara za kulinda masoko ya ndani za Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na kupungua kwa ushiriki wa Marekani katika ushirikiano wa kimataifa. Akizungumza kabla kuanza kwa ziara hiyo, msemaji wa wizara hiyo ya mambo ya nje ya Ujerumani amesema kuwa Ulaya na Afrika zimeunganishwa kwa karibu si tu kutokana na ukaribu wa kijiografia, bali pia katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Wadephul ataambatana na ujumbe wa wafanya biashara Ujerumani, huku ziara hiyo pia ikilenga kubaini fursa za uwekezaji kwa kampuni za Kijerumani na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi ili kuchochea ukuaji wa uchumi katika mataifa yatakayotembelewa. Mnamo Januari mwaka huu, waziri huyo alifanya ziara nchini Kenya na Ethiopia na baadaye mwezi Aprili nchini Morocco. Akiwa katika mji mkuu wa Mauritania, inochukuliwa kwa moja ya nchi zenye utulivu zaidi katika ukanda wa Sahel, ambao umekumbwa na migogoro ya kisiasa, mapinduzi ya kijeshi na mashambulizi ya makundi yenye itikadi kali katika miaka hivi karibuni. Hali inoifanya nchi hiyo kuwa mshirika muhimu Ujerumani na pia Ulaya katika masuala ya usalama, maendeleo na ushirikiano wa kikanda. Wadephul anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Mohamed Ghazouani pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje Mohamed Merzog. Pia anatarajiwa kutembelea ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC, ambako mazungumzo yanatarajiwa kujikita katika kuzuia itikadi kali na kuendeleza mipango ya kuondoa misimamo mikali, wakati ambapo makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali yanaendelea kufanya vurugu katika eneo la Sahel. Ikiwa na wakazi wapatao milioni 5, Mauritania inawahifadhi angalau wakimbizi 220,000 ambao wamekimbia kutoka nchi jirani ya Mali. Waziri wa mwisho wa mambo ya nje wa Ujerumani kutembelea Mauritania alikuwa Frank Walter Steinmeier mwaka 2006 kabla hajakuwa rais wa sasa wa Ujerumani. Waziri wa zamani wa maendeleo Svenja Schulz pia alitembelea nchi hiyo mwaka 2023. Na ziara hii pia inakuja katika wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov aliyetembelea pia mataifa kadha ya bara la Afrika ya ukanda wa Sahel. Wiki iliyopita, Lavrov alikutana na mawaziri wenzake wa Niger, Mali na Burkina Faso mjini Niamey kama sehemu ya ziara yake barani humo. Alikutana pia na mwenzake wa Ethiopia Gedeon Timotheos mjini Addis Ababa.
0: Ripoti yake Tatu Karema. Viongozi wa Afrika Magharibi wametiliana saini mkataba unaofungua njia ya kujenga bomba la gesi litakaloziunganisha nchi kuanzia Nigeria hadi Morocco. Makubaliano hayo yamefikiwa katika kikao cha kikanda cha ECOWAS kilichofanyika mjini Freetown, Sierra Leone. Pindi litakapokamilika, bomba hilo la gesi litakuwa la pili kwa urefu kote duniani. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
2: Bomba hilo lenye urefu takriban kilomita 6,000 litapitia mataifa 13 yaliyoko kwenye pwani ya bahari Atlantiki, likisafirisha gesi kutoka Nigeria hadi Morocco kabla ya kuunganishwa na bomba la Maghreb linalopeleka gesi Ulaya. Mwenyekiti wa ECOWAS Julius Maada Bio amesema mkataba huo tayari umetiwa saini na hatua za awali za utekelezaji zimeanza. Katika taarifa ya pamoja, shirika la nishati la Morocco na kampuni ya taifa ya mafuta ya Nigeria NNPC zimesema mradi huo unalenga kuunganisha rasilimali za gesi za Afrika Magharibi na masoko ya kikanda. Awamu za kwanza za mradi zitaunganisha Morocco na visima vya gesi vya Mauritania na Senegal, pamoja na kuimarisha mtandao wa usafirishaji wa gesi kati ya Ghana na Ivory Coast. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa amesema mradi huo utakuwa kichocheo muhimu cha ushirikiano wa bara la Afrika.
3: Ningependa kumpongeza mfalme wa Morocco, kwani kama nchi mwanachama wa ECOWAS hususan Togo, tuna kila sababu ya kuona mradi huu ukifanikiwa na kuanza kufanya kazi.
2: Kwa mujibu wa waandaaji wa mradi huo, lengo pia ni kuimarisha masoko ya nishati ya Afrika na kuunda ukanda mpya wa maendeleo utakaounganisha Afrika Magharibi, Sahel, Morocco na bara la Ulaya. Hatua zinazofuata ni kuanzishwa kwa kampuni itakayosimamia mradi huo ikiwa na makao yake Casablanca, huku mamlaka ya usimamizi zikiwekwa Abuja kabla ya wawekezaji kufanya uamuzi wa mwisho.

0: Mradi huo pia utaunganishwa na bomba la gesi la Afrika Magharibi lililopo tayari linalounganisha Nigeria, Benin, Togo na Ghana. Waziri wa mambo ya nje wa Togo, Robert Dussey, amesema mradi huo utakuwa na manufaa makubwa kwa nchi za wanachama wa ECOWAS.
1: Yeah, Ghana is excited to be part of this.
2: Ghana imefurahi sana kuwa sehemu ya mkataba huo. Mradi huu utaimarisha ushirikiano barani Afrika na lazima tuendelee kuwekeza kwenye miundombinu kote barani humo. Hii ndiyo njia ya pekee ya kuchagiza biashara kati ya mataifa ya Afrika ambayo kwa sasa iko chini ya 20%.
0: Mradi huu ulipendekezwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 baada ya Mfalme Muhammad wa sita wa Morocco kuzuru Abuja. Kufufuliwa kwake kuna changiwa pia na uamuzi wa Algeria mwaka 2022 wa kusitisha usafirishaji wa gesi kwenda Uhispania kupitia Morocco kufuatia kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Algiers na Rabat. Kwa mujibu wa duru rasmi, ujenzi kamili wa bomba hilo unatarajiwa kuanza mwaka 2028 huku gesi ya kwanza ikitarajiwa kuanza kusafirishwa mwaka 2031.
3: Asante Thelma Mwazaya kwa ripoti hiyo. Timu ya soka ya Uhispania imerejea nyumbani leo ambapo kikosi cha wachezaji 26 kimelekiwa na mfalme wa Uhispania na waziri mkuu Pedro Sanchez kabla ya kupanda basi la wazi kwa ajili ya gwaride kupitia katikati mwa mji mkuu Madrid. Umati wa mashabiki umewakaribisha wakati waliposafiri kutoka karibu na makazi rasmi ya waziri mkuu hadi uwanja wa Fivales kujadili mapokezi haya na mambo mengine yanayoendelea baada ya kukamilika kombe la dunia. Ninaye Jacob Safari wa dawati la michezo la DW Kiswahili upande wa pili wa studio. Jacob, karibu sana.
4: Shukrani.
3: Mapokezi umeyaonaje ya Wahispania hawa mabingwa?
4: Mabingwa wa dunia kwa mara ya pili. Mapokezi yamekuwa ni makubwa sana. Na mitaa ya Madrid nimeona imefurika kweli kweli. Na Wahispania wanafurahia sana. Yani ni fahari kubwa kwao kulibeba taji hili kwa mara ya pili na kikosi hiki ambacho bado ni kichanga kabisa. Yani wengi nimekuwa nikiwasikiliza walipokuwa wakihojiwa wakati wa msafara huo ni kwamba wana matumaini makubwa sana kuelekea miaka ijayo.
3: Kombe la Euro mwaka 2028 ambalo litapigwa Juni 9 hadi Julai 9, England, Scotland, Wales na Jamhuri ya Ireland. Unaiona wapi Uhispania hasa baada ya ushindi huu ambao imeupata katika kombe la dunia? Hao wakiwa ndio mabingwa watetezi wa Euro.
4: Nafikiri wakiingia kama mabingwa watetezi watakuwa na shinikizo kubwa bila shaka kwa sababu watahitajika kulitetea taji lao. Halafu huu ushindi wa kombe la dunia umelizidisha hilo shinikizo. Ingawa ni miaka miwili ijayo lakini shinikizo litakuwa kubwa. Lakini naona timu ambayo bado itakuwa iko imara sana na isitoshe baadhi ya wachezaji wake
3: sasa watakuwepo
4: wengi wao na ndo watakuwa wamefikia sasa tuseme kama kilele cha mchezo wao. Kwa hiyo natarajia nione timu nzuri zaidi.
3: Argentina wanarudi nyumbani lakini kuna taarifa kwamba nahodha wao Lionel Messi pamoja na mchezaji yule anayecheza Inter kiungo cha kati ni De Paul yule. Hawatakuwepo katika ile ndege ambayo inatarajiwa kwenda Buenos Aires. Kulikoni? Hii imekaje?
4: Haijakaa vizuri na inaonesha kwamba kuna mambo fulani ambayo hayajakwenda sawa kutokana na yote yale yaliyotokea jana katika finali ile na baada ya finali ile. Tuliona kikosi cha Argentina baada ya kipenga cha mwisho ni kama hawakuwa pamoja. Kuna baadhi walikuwa upande mwingine na wengine walikuwa
3: upande mwingine
4: wakileta vurugu. Messi mwenyewe alikuwa mtulivu na alikuwa anazungumza na baadhi ya wachezaji wa Uhispania. Kwa hiyo hii inaonyesha kuna mgawanyiko fulani na kuna mambo ambayo hayako sawa katika kikosi hiki cha Argentina. Kwa sababu sawa ni kwamba tukipoteza tunapoteza sote kama timu, tukishinda tunashinda sote kama timu na kurudi nyumbani tunarudi pamoja.
3: Lionel Scaloni yule kocha wa Argentina pengine hatutarajii kwamba atatimuliwa, lakini Rudi Garcia wa Belgiji tayari hapa wameshamtimua. Orodha inaendelea kuongezeka, Jacob, ya makocha kutimuliwa.
4: Inaendelea kuongezeka na sasa hivi naona kazi ya ukocha katika timu za taifa mm-hmm. inakuja na matarajio makubwa. Na shinikizo kubwa sana. Mm-hmm. Kwa hiyo ukitoka katika mashindano makubwa kama haya ya kombe la dunia mm-hmm. alafu hujafanikisha mm-hmm. basi bila shaka unakwenda nyumbani.
5: Athari zake kwa Belgiji.
4: Athari kwa Belgiji nafikiri itakuwa si kubwa vile, kwa sababu ukiangalia kikosi hiki cha Belgiji ambacho kilikuwa kinatarajiwa kwamba ni kikosi cha dhahabu mm-hmm. ndio hicho pia kinafifia kinakwenda mm-hmm. kunakuja kikosi kingine. Kwa hiyo nafikiri Belgiji matatizo ni makubwa zaidi ya kocha.
5: Haya, najua umekuwa kirambaza pia katika mitandao ya kijamii. Hebu tufahamishe ni yapi ambayo yamevuma sana leo.
4: Yanayovuma sana bado ni ya kombe la dunia.
5: Aha.
4: Na hapa Ujerumani hasa kumekuwa na gumzo kubwa, kwa sababu timu ya taifa ya Ujerumani orodha mpya ya FIFA ya timu bora imetoka, na timu ya Ujerumani kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana imeporomoka, imetoka nje ya 10 bora.
5: Kwa?
4: Sasa hivi inashikilia nafasi ya 12 duniani
5: mm.
4: na yote ni kutokana na athari hizi, ni athari za kombe la dunia kutoka mm-hmm. katika raundi ile ya mtoano mm-hmm. kwa hiyo sasa hivi Ujerumani inashikilia nafasi ya 12. Morocco ndiyo timu nzuri zaidi kutoka Afrika, inashikilia nafasi ya 6
5: mm-hmm.
4: Nafasi moja juu, kwa sababu katika orodha iliyopita ilikuwa inashikilia nafasi ya 7. Uhispania mm-hmm. ni ya kwanza, ya pili Argentina, ya tatu Ufaransa
5: mm-hmm.
4: na England ni ya 4. Kwa hiyo Ujerumani hapa mashabiki wanaonekana kwamba hawana matumaini sana
5: mm-hmm.
4: Nikiangalia maoni ya huyu anajiita Andreas Wegscheider anasema kwamba mm-hmm. Nafikiri tujipe kama, kwa vile sasa hivi imeshathibitishwa kwamba Jurgen Klopp anachukua mikoba
5: mm-hmm.
4: kwa hiyo tujipe miaka mpaka tuseme mwaka wa 2030 ndio mambo kidogo
5: mm-hmm.
4: yataanza kuwa mazuri.
5: Italia imepata shida sana
4: mm.
5: Kiasi mashindano matatu haijashiriki, na sasa hivi kuna taarifa kwamba wanamtafuta Pep Guardiola. Mitandaoni wanazungumziaje? Na unamuona kwamba Guardiola atakuwa ni mtu mwafaka?
4: Ni kocha mzuri bila shaka, hakuna mjadala kuhusiana mm-hmm. na hilo, lakini kwa timu ya Italia nafikiri ile timu inahitaji mshikamano
5: mm-hmm.
4: na hasa mbinu za Guardiola sijui kama zitafaa, sina uhakika sana kama zitafaa kwa timu ya Italia, kwa sababu
5: mm-hmm.
4: tunajua miaka nenda miaka rudi mchezo wa Italia vile ulivyo, na ndivyo ambavyo wachezaji wao na hata katika ligi yao, na si wachezaji wengi wa Italia wanaocheza nje
5: mm-hmm.
4: wanacheza katika ligi yao ya ndani ya Serie A
5: mm-hmm.
4: na ndivyo mchezo ulivyo, vile Serie A ilivyo ndivyo timu ya taifa Italia inavyocheza. Kwa hiyo Guardiola nafikiri atakuwa na kazi ngumu sana katika timu ya taifa ya Italia iwapo ataichukua kazi hiyo.
5: Bayern Munich wameshaanza sasa hivi kufanya mazoezi kujiandaa kwa msimu mpya, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao itachukua wiki kadhaa kabla mm. kufika kambini. Na ni kutokana na kombe la dunia.
4: Mm.
5: Na kocha Kompany inaonekana tayari ana wasiwasi. Ni wachezaji gani ambao hawajafika kambini?
4: Ni wachezaji muhimu sana
5: mm-hmm.
4: kina Harry Kane
5: mm-hmm.
4: na wazungumzia Michael Olise.
5: Mm-hmm.
4: Hawa ni wachezaji ambao walichangia pakubwa katika ufanisi waliopata Bayern Munich msimu uliopita. Kwa hiyo kuwakosa
5: mm-hmm.
4: hata si Kompany peke yake, kocha mwingine yote atakuwa kidogo ana wasiwasi, ukizingatia kwamba timu zingine
5: mm-hmm.
4: Wachezaji wao washarudi na wako pamoja sasa
5: mm-hmm.
4: hivi wanafikiria kuanza kwa msimu.
5: Haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube ambako ya mwenzetu kiungo mkabaji Silvia Mwehozi amekuwa akishika zamu. Huyu ni Mutegeki Elias wa Kololo, Kampala, Uganda, anasema Marekani badala ya kutafuta suluhu ya vita mashariki ya kati inachochea tu. Na Sibu Kanduru anasema hongera Uhispania, hongera Lamina. Gidas Masawe anasema Mwenyezi Mungu epusha Kongo na janga la Ebola. Lukiano Makuta Kuta wa Njiro, Arusha, Tanzania, yeye anasema nasubiri kuona kama Andy Bandanam atafikisha wala miezi minane madarakani au itakuwa ni ndoto. Katika Facebook huyu namuona Anania Mbwile wa Mbeya, Tanzania, anasema kila laheri waziri Johan Vadeful katika ziara yako barani Afrika. Enos Omodhi akiwa Kisumu, Kenya, anasema hongera sana kwa timu ya Uhispania kwa ushindi wenu. Haya, huyu namuona ni nani? Ni Jerome Kilosa wa Karagwe, Tanzania. Yeye anasema kila laheri waziri mkuu mpya wa Uingereza katika majukumu yako. Tunakamilisha matangazo yetu ya jioni, msikilizaji. Asante sana Jacob Safari upande wa pili wa studio. Asante sana kiungo mkabaji Sylvia Mwehozi upande wa YouTube channel yetu. Asante sana pia vile vile mwelekezi wangu hapa Selina Mdemo. Mimi ni Joseph Charo. Jioni njema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.